0: ba na owo woni ani mo nyambia na David Shuma say yen kofa ne mra mon kofa ne mra ne woni ani mo nyam no o ya ade ye nyame esane abehwe no ah oh bravo ene fie wa masam ye ya erade mu am wate wa wa brabo nsam ye ya erade mu am ano pe ni awutie mi erade mu am ni awo ye boafo wa mu wate
1: amen
0: ni awo ye ade ye onye ni ye ma wate
1: amen
0: ni awo ma ni o ma koyi o ma ni koyi ma wate
1: amen
0: ni awo ye ni o ma ye onye ni o ma ye ma
1: amen
0: One way,
1: ready woman.
0: I no pay wa ya die ye nyame onye ni ye ma o onye ni ye ma ye nsa to ya die ni biem ye to ya die ni biem ye to ya die ni biem ma no pay so
1: ya die ye
0: ye to ya die ni biem na ye mon pay papa o kacha mun ko fani mra
2: yes oyade
0: ah ene minima die bi aseye tie wo amu abrabo yaye ya ana yaye die minim ni so yade ye nyankopo ye nioma yi
2: yes
0: wa bebe ye ni ye amma wo
1: oyade
0: wo nyame be ye ni ye amma wo ayade ye nyankopo no be ye ni ye Wobeye ni ye. Wobeye ni ye. Wobeye ni ye no pay so.
1: Oya.
0: Amane suye.
1: Oni wa rate. Ana ti mi ase. I don't know you.
0: May God restore you.